0: Saskatchewan's Indigenous Radio, MBC.
1: Don't let dents, dings, or breakdowns slow you down this summer. McCollum's Auto Body and Towing has you covered. Serving Meadow Lake and Northern Saskatchewan, SGI-accredited auto pros for collision repair, windshield replacement, and new tires. Stuck right now? They've got 24-hour towing, lockouts, and fuel delivery anytime, anywhere. Visit 302 3rd Street East or call 306-236-5099. McCollum's Auto Body in Meadow Lake. They tow it, fix it, and get you moving.
2: Ah, kom ind og går på skub i som mutis til pege. Dos, sab skog i gang da, sab back to betage. De mange gange mut til gang kuma, og bistogus sana kuma. Kati sab i gang higi tjek, kan i mi hit og tjek, kan i mi itso tjek. Det går også til ni her over skøven med tøffende mange gange big skve. Gak kjuen er en gitter mut til gik da. Det går med i nation så skat, hvor ni vi sammen gik i går. Der dog mut til gik dig, der dog nok skat du i. Kispen giver op, at skal nok dig skift din. Og på kjus skal gik takke høje bjør til måne. Back to betage. Tosh.ca.
3: Hedan ulte tri tzinege ultha National Indigenous Peoples Day at hinwanit at Dakota Dunes Resort Putsan. Don't seen in Wolski Kitoa Indigenous Corridor Experience. We have Dakota Dunes Resort, Wanaskewin Heritage Park, to Pemiska